0: Enti ye de radi ase Wunyame bambo na don sunku Wunyame di adun ye Ha ne rujme di nina besie Nyame enko sunkura non kura menso Nyame nama china anopa Adumbo adun sune yeti asia Obes nati yenka Osunfo pasa Fredrik nati nenka anopa yi Nyankopon eishra bibre non ka hon Onkwa sunbiye Deeper life emma etun safrese bra Na only yen emesom ni amena nso ebe shira osunko amankurindi adadi wabrabo mu ye kwa adom akofa kase bono edi abrawo kosoneti enyifira enko bia
1: 3 fm abusua ye mwache emwasna se eba ye kase edi kanso ende wuku anopa ye mfasra mu twedi amponyakopon se ye kwa ye keteso wasan apija na ye shia ene anopa yi ensemo a ye sansoso na ye di bro bie no ene se Gridco ene ECG wakabomu wose nsisi adwuma wo ye no ene ewo miamia bi mantama hodo nan bi ewo manmu nti te wasudi na tie se umpotam eka ho bi ana
2: sanso ena framantemu esoafo onyanfo James Guno edi atuja so mayi dwuma kwa wonhwe sikasem ho enkuntambuo wonma bo homadin ye pa ama

0: somebody de brama nyumre de adimu akwotene bi ni se National Peace Council ena akasa esre se omen yema dwobre mra san se se de amanyosem ena ya chiriwe ade chi a chiriwe ade chi a ene omen ye nsini munum ne honkeka ho no emwa omen no kra munsem ye de brama
1: Alaji Mahmudu ba omi afranka tuni ma mpita manyoku ena de atuma shebedwafo modom kuma na fani mu se wonum nyina brane na wo mayi wo monkasa ma wo mayi emwa wo mayi bambom puntuo mu aho kire mu omi nyina mu den sentem jafo ma wo mayi no sansa sembia ba wo ma nyina mu anka wo ma no behwe ase
0: na yebeko ni akwakwakwakwhwe National House of Chiefs warum peni mpa woda no na to nkrade ama bebi ani aban krachi peni ani mashibiani se se de galam se na je omompote mu aboso no aniwu ekyere se omote omoto so ompega wo honsware waka na wo nsoa kuntia de ekoso no na emwa
1: empanimfo ehwe nyoma ye de bekoi mu a ye beton se de beya nsususu no bedu de oma yipe eso na eka se se mu amwa bia bia soto ahodo amoto nyoma enye de yaje tuma amoto nton na no wunyina yie wo mo beba mo so atwe ade mu agyina mra no
0: na ye firi wo so e bekwa kwa kwa hwe ene se obi bedi bonan ni e bebua de kumfo ye se ye firi man mra mu enso se ehun nsunsuanso ene ehun entakra kakra eda so atitim se se omo ne abua mu kumfo no ya nsesa wo mu kumfo no omrani ni bi di aba se ehun behia se behia hu bibi ade mu ya e bebua man ama yakwa ni mu
1: subran sama ahyase etigu no manfo ate ofa kɔ ne taifa mpɔtɛ mu ne kasɛ sɛ sɛ de nsuo sɛ de si yirfa wɔ mu no wɔn bɛsrɛ mpanimfoɔ titi